0: 你认识他？之前跟他打过一仗，差点把他干掉。他从河北一直追你到扬州来，你竟然一点都不知道。
1: 君もこの工藤君の9倍に興味あるですか。俺は興味ない。酒を飲みに来たと思えばいい。普通君への時間はつまらない。せっかくこんなにいい飲み会がある。俺も楽しみたい。<笑>よし、どうぞ。
0: 真是冤家路窄呀！早知道他是中村的残余部队，我拼了命也不会放过他。你不会临时起意想要杀掉他吧？别忘了刚才你是怎么劝我的。
1: 没你那么幼稚。
2: 五十三他们宋枪来了吗？慢点！怎么了？好像有人在叫我们。是怎么了？お前らここで何をしているんだ？腹が入った。食い物を探してる。ここは対策が確保しようとする場所だ。お前らの居場所じゃない。お前らどこに所属だ？
0: 何年前は見たことがない。<笑>お前らは警備隊に借りたもんが。そうだ、俺たちはオラコチを担当してる。ちょっと答えの時間です。
1: お前らはついてこい。
0: 怎么了？让咱们两个过去。
1: 哎呀，怎么样？

0: 人は迎えに来たんじゃねえか。
1: 我の人？何が我の人だ。我の電話もらったすぐに来た。
0: くそ。
1: フシャラ軍、これは誰かがわざと計画した。

0: ずこの屋敷を取る。
1: バカ！ショルコの家にたくさんの文物がある。砲撃すればこの家を壊しちゃう。お前は人連れて入れ。もし今がまだ取れなければ自決して謝罪しろ。
2: はい、砲撃状態俺につけ。

0: は何十秒経過飛ばして右だ。しかも10名牛さん発見。
1: 牛さん、この時は牛さんに取られたのか。急げ、人を出して追うんだ。
0: ハの体操はすでに上書き踏んだ。
1: バキ野郎、やつは牛さんを追う。俺を口説きを追う。行け。
0: はい。
2: コーヒーを続きますか。
1: 当然だ。古董品を奪ったのは牛さんとしても、少年光もきっと関係があるのだ。我はすでに手を出して、そのままやればいい。

0: 一部の駆動編は失うだけど、だが小連合のとこからこれほどいいものを得た。それは俺に対しての少なう。
1: 哥，
2: 啊，
1: 哎呦，我还以为你带什么好东西回来了呢，闹半天就这瓶瓶罐罐了，又不能当饭吃。
2: 你懂啥呀？这可都是宝贝，是咱老祖宗留下的

0: 明日中佐と常連はお前と一緒に行く。あの中国人どもは信頼できる。あいつらはユークにメガマブも卑怯な奴らだ。ある程度の上では逆に信頼できる。他の人は分からないな。
1: ですがまだ俺に教えてない明日の進行線の。
0: それを焦らずに明日事前からお前に教えろ。

0: 早野くん、そろそろ部隊を少々休んで、山道は歩きにくいから。
1: 俺たちは計画より随分遅いんだ。休むことじゃなくてスピードを上げるんだ。
0: でもこのままじゃ行くとは、部隊が崩れちゃうぞ。
1: 歩兵はいらないものを捨てて身軽に進もう。砲兵とキムダイは俺たちをゆっくりつけてもいい。
0: はい。
1: また藤原君は今どこだ。
0: 何分かの前には敵とはもう20キロ以内に達していました。
1: 彼は軽やかだな。続けろ。
0: はい、補助取りに行け。

0: 敵は我ら信仰の途中で固い陣地を作った。ただ我ではなく面倒くさくなるのだ。やるなら死者は大きい。引くなら計画が失敗と同然。本当に難しい選択だ。
1: 早野君、全貌は所詮一連の国民党部隊だ。いくら知性が良くてもまさか我らがそこを落とす自信がないのか。俺と俺の部下は死を恐れていない。銃火はないのはダメ。早野君、どうぞ攻撃命令を。
0: 始め。
2: はい。

0: 危険です。敵部隊に囲まれた。
1: 何？あんなに多人数囲まれても突破も難しいではない。
0: 彼の海早はすっきりいいかい。そばには騎兵状態しかない。
1: 藤原のバカ、毎回の先導は奴の面倒を見ないと。平田。
2: はい。
1: 部隊を連れて先導準備しろ。俺は正体を連れて奴に救いに行く。
2: はい。

0: 在よ。五十三は中にいるのかな。
1: 俺から見ると絶対ここにいる。
0: 欲しいな。奴がそこに行っても今の状況では奴らを潰すしかできない。全滅は不可能だ。
1: 海野君、君が命令すれば目の前の敵だわ。俺は全力で行く消滅する。
0: よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは、何度も牛さんたちに遊ばれたのは、奴らがいくら強くではなく、それは仲間のせいだ。藤原は愚かすぎるのだ。よし、時は切ったぞ。あの丘の工事を見たか。そこから乗り越えて敵の陣地を避けて戦場に着くのだ。
1: わかりました。
0: いいぞ、行くぞ。
1: はい。

0: こんな良い計画、もし尋常であれば、今日はここに苦しんでるのは牛さんだ。藤原君、お前はこんないい職位に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前の馬鹿で無駄死にした。思うけどそろそろ休む時だ。お前の職位は有能な人に任され。
1: バカ、俺は帝国軍隊の大佐だ。養習所の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。
0: 藤原軍公開したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だが

お前殺すことをできる。藤原大佐、この戦いで戦闘中に玉砕した。彼は自らの行動で証明した天皇に対して帝国に対しての忠誠。

0: 事儿，前两天开会特地点了我一下，这节骨眼上让他碰见，咱们死定了。
1: 这早野太君怎么会知道咱们做私货买卖？
0: 咱们走私货也不是一两天了，摊子那么大，说实话他知道也正常，可咱们该怎么办呢？
1: 哎，要不咱们也像藤原太君那样分他点甜头。
0: 哎，他跟藤原太君不一样，他不爱钱，这方法不行。哎呦，这批私货可值好多钱呐，想想我都心疼。哎，这样，你先带兄弟们赶到海尔庄，让兄弟们吃住全在那儿，千万别有什么岔子。等风声不紧了，我再通知你。去。
2: お調子。何？ここめえと。お主さんはそこにいるかも。何としても奴を生かすな。絶対に奴らを青山府から生かすな。わかるか？お調子、浅野だ。今小河寺のところに。二十里の壁のところに国名堂の部隊を発見した。奴らは壁を壊して逃げそうとしている。それを受け止める兵士が少ない。直ちに部隊を出して支援しろ。

0: お前ら安心しろ。俺はフシャラと違う、お前らの命を取らない。だがそれで俺は寛容な人ではない。お前らの責任を取らないのは戦場にいた戦士の報告だから。国民道の部隊には違う服着た奴はいない。ウシャさんはまだ鎮山中にいるかもしれない。続きはお前ら愚かな過ちをし続けないでほしい。お前らが続けて俺の下で生きて戦う希望を見せてください。
1: はい
2: はい。
3: 少卿少卿，快快快快快，周来了周来了，给你大碗的大碗的啊，快喝。
4: 这算什么粥啊，里面的米粒都数得过来。
3: 来，都给你。
4: 哎，不用不用，
3: 喝吧，我不喝。
5: 人家有钱人家大小姐之前过的啥生活呀，天天的山珍海味，能吃得惯这个吗？
3: 胡说八道什么呀，
4: 拿着，我不吃了。

0: 们聊，我去找少卿有点事儿。
1: 哎，有事儿没事儿啊？没事儿啊，你武队长别在这儿杵着。你不是最怕影响你身份吗？站在这儿多影响你啊！
2: 不是，我是说呀，你刚那汤做的真不错，特别好喝。
1: 哦，原来武队长是想喝汤啊，那拿个碗，我再给你盛一碗呗。哎，
2: 方班长，有些事儿啊，咱俩是不是好好聊聊？
1: 我们俩之间还有什么好聊的吗？
2: 是，起码让我代表全队跟你说声谢谢。要不是你的话，咱们的队伍呀就要有大麻烦了。
1: 原来是这样啊，那不用谢了。再怎么说我也是队伍中的一员，我只是做好自己分内的事。
2: 你看，我们之间
1: 停。我们之间除了战友和上下级关系之外，没有任何的事儿。
2: 是，也是啊。不是，我，
3: 队长，队长，哎，问出来了。
1: 你们聊吧。
3: 哎，我，大姐咋了？哎，你等等我啊，咋回事？你们这是？
4: 还能跟？犹太中の方はどうしようりします。
5: 君の意見は、
4: 俺から見ると必ず許さなく承知しないと。前は犹太中と皇宮軍の方に甘やかすぎるので、だから今の現状になってる使えなかった。この機会を利用して皇宮の奴らを整備しろ。
5: そのやり方っていい。
4: はい。
5: どうしてお医者さんをまだ探してんのか。それくらいのところで奴らを探してるのはそんなに難しいのか。
4: 早野君、そこの地形が複雑で隠れやすい。そして当時の人は奴らを助けたため、でもすでにお医者さんを探すためにユリリが部隊を出しました。早野君、
5: この問題を聞くとき、お前の政治が聞きたくない。
4: すいません。早野君、糧食倉庫を襲われたのはウーシュさんだと思います。すでに調査に人を出しました。
5: 俺ずいぶん待っていたよ。もう待ってない。
4: わかりました。一刻も早めにウーシュさんを見つけ出す。
6: え、班長は？
7: どうぞ。